0: Og så er det slutt.
1: Wow.
2: For alt dette er Windows-oppstartlyder, er det det?
0: Alt dette er Windows-oppstartlyder, og så er det et par avslutninger til slutt, da, for å føle på en måte at sirkelen er sluttet.
2: Hvordan tolker du kunstnæren?
1: Dette er en fyr som har peiling på IT, og har hacket systemet for hva gjelder god kunst. Altså. Jeg føler han vil si oss noe med en litt sånn ironisk snert her også.
2: Ja, jeg tror ikke det er ironi, jeg tror dette er ekte nerd og glede, og mye fin lyd også. Da. Ja,
0: dette var sterkt. Eller var det bare, som mange kunstnere vil si, jeg bare klatret litt på et lærhet.
1: Ja.
0: Det er dere som skal tolke.
1: Ja, men dyrt er det i hvert fall. Hvor mye selger du det for, denne lydinstallasjonen? Det er
0: kjempedyrt.
1: 60 000.
0: Det følger med de 26 diskettene du måtte ha for å installere den første Windowsen, så
2: jeg gleder meg til i morgen. Der er det Eirin sin tur.

0: følge sin fødsel på FaceTime. Kunne det vært aktuelt for deg også?
1: Nei, og akkurat den gikk ikke hun på. Altså, jeg prøvde jo mange varianter her, og særlig den, den varianten der, så, så sa hun nok klart ifra om at han spiller jo faktisk i VM, mens du bare skal være der og lage en podcast.
0: Ja, han har da gått gravid med denne boken en stund, sammen med, jeg håper å si, den andre faren her, nemlig Erlend Mørk. Og hvordan de traff hverandre, det skal du få høre ganske straks, Mimmi Kristiansson.
2: Et

0: Sommeren ikke over. Kjartan og Astrid, frisk is på
1: P4. Jeg er ikke glad av den,
2: tidlig låt.
0: Og postnummeret til Ballestrand
3: 6899 til dør. Har vært i nord, har vært i sør.
0: Veldig bra, Erin. Den kan du, og det der jo et typisk spørsmål som kan dukke opp på quiz, hvis du skal være med på NM i quiz i Oslo nå i helga. For det altså en av arrangementene som skjer i dag. Mm. Og hva postnummeret til Hemsedal, for eksempel?
1: 3560.
0: 1415 oppegår.
1: Ja, ikke sant? Skreia da.
0: Åh,
1: 2812. Du nei, 2848.
0: Oi, det var veldig nærmere.
1: Ikke sant?
0: Wow.
1: Kan være spørsmål som dukker opp i NM i quiz. Du ikke påmeldt?
0: Jeg ikke påmeldt. Skulle jeg dratt på noe i helgen, så hadde det vært NM i trylling som skjer i Bergen denne helgen. Oi. Junior NM i trylling, så det må jo bli veldig gøy da. Det i morgen.
3: Jeg ville ikke gjort det. Jeg ville tatt en tur til Gol, for der det Fårefestivalen 2026.
0: Oh, wow.
3: Jeg ville besøke min venninne Heidi der. Ja. Men jeg vil få se, altså. Det blir en helg fylt med dyr og lokalmat og musikk og feststemning i Gol sentrum.
0: Herlig. Vi i P4s radiofrokost, vi tar helg nå, men så vi tilbake igjen på mandag morgen klokka 6:03.
1: Ja, og hvem det som skal underholde oss nå?
3: Samantha Skogran skal underholde oss et par timer. Jeg vil bare si at Samantha, hun stemte nei til å gå i sokkelesten på kontoret, og det jeg glad for, Samantha. Vi tar på sko, vi.
1: Med sko, antar jeg.
0: Ja, det mindre tallet, de to som snakker der, da, bare så det sagt. Men da blir det i hvert fall sko på P4 selgefrokost etter nyhetene klokka 9. God helg!

0: Hva skal du I dag, lurer jeg på? Send meg gjerne en sms til 1904 med P4 først I meldingen. Jeg, Samantha, jeg har sagt ja til noe, og jeg angrer, for jeg har nemlig sagt ja til å hjelpe en kompis med shopping. Marius Kopperød. Har jeg gjort noe dumt?
1: Nei, og jeg trodde du skulle spørre om jeg kunne gå I stedet for det.
0: Ja, gidder du. Jeg skal hjelpe han med å finne klær. Og shoppe på en lørdag, det ikke lurt.
1: Jeg trodde at du var en sånn som elsket det.
0: Nei.
1: Men du ikke der.
0: Nei, jeg synes jeg har null tålmodighet å gå rundt som en sånn saueflokk og stå I kø og prøve klær. Og det er bare slitsomt. Kan man ikke heller bare gjøre det på nettet?
1: Jeg må innrømme at jeg bruker mye nett, altså. Jeg gjør det. Jeg synes det veldig greit å få... Dette jo ikke så miljøvennlig, men jeg synes det innmari praktisk å få ting tilsendt, og så prøve litt hjemme og sende tilbake igjen og sånt.
0: Så du henger på TMU og sånt, du, på lørdager?
1: Nei, ikke TMU. Uff. Nei, og jeg vil ikke reklamere for butikker og sånt. Det kan jeg jo ikke gjøre. Da blir det jo dyrere der hvor jeg liker å handle.
0: Ja, ikke sant.
1: Den som begynner på set og sånt som alle bruker.
0: Ja, uffa. Ja.
1: Men hvis det store gjenstander, så det jo veldig greit å bestille og få levert.
0: Ja, det det jo.
1: En seng, for eksempel.
0: Ja, jeg gjorde det på IKEA. Fikk jo to sterke menn som kom og løftet opp sengen og ordnet alt. Bor I tredje etasje.
1: Fikk du det da du skulle?
0: Ja, de var ganske raske. Ikke meningen å reklamere for IKEA, men faktisk.
1: For jeg tenkte vi kan ha det litt gøy med en som har ventet ganske lenge på en seng.
0: Ofte.
1: Som står ved... Og kanskje vi til og med gjør ventetiden litt lenger.
0: Ja, ofte. Skal du gjøre det verre nå da?
1: Vi får se.
0: Vi får se I fem på som på vei.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, Marius, dagens offer har ventet og ventet og ventet.
2: Ja, og hun har ventet på noe som det litt irriterende å vente på, nemlig seng, for det trenger du. Litt kjipt å ikke ha det.
1: Ja, det veldig kjipt.
2: Ja, men vi her bare for å være greie og ordne opp i ting. Altså, vi lager ikke noen vanskeligheter.
1: Greie du Marius?
2: Ja, ikke sant.
1: Ja, la oss høre da.
2: Hallo?
3: Hei.
2: Det noen her? Hallo?
3: Det noen her.
2: Ja, på telefonen, ja, ikke sant? Nei, det bare lurt på om du er svarer. Du, det Thor, ringer fra PostNord.
3: Ja, hei.
2: Det var den senga fra noe danske...
3: Ja, fra Bedre Nester, ja.
2: Bedre Nester. Den står her til tolvklarering.
3: Ok.
2: Og så er det noe, var det noen papirer og sånt som mangler her, da?
3: Ok.
2: Men det jeg egentlig var mest nysgjerrig på, var hva den kostet, altså, for jeg likte den så godt.
3: Jeg betalte, hva er det vi betalte? 24 000, tror jeg.
2: 24 000, ja. For den var altså så, det, hva om jeg får lov å si det, bare var sånn helt syk spredt inn.
3: Ja, det kan godt hende. Ja. Vi har ikke kjøpt noe seng før, det første gang vi kjøper i ny leilighet.
2: Ja. Nei, jeg håper det greit. Vi bare, fordi jeg testet, jeg bare slang meg nedpå, så var det så god spredt, og så en kollega meg begynte å... Bare sprette litt på den, for det var jo så det var gøy da.
3: Ja, ok.
2: Ja. Jeg var bare nysgjerrig, altså vi har behandlet den pent, altså ta det med ro.
3: Hva er det med 12 på den?
2: Manglet noen papirer, så du må ta det med leverandøren, for det skal en sånn COD-kode.
3: Så kalte du det for noen COD?
2: Ja, det er en sånn internasjonal 12-kode. Så i mellomtiden så står den her, men da har vi den her litt. Så for da, det var ikke sant hvis jeg går opp inn nå. Det er altså, følg med da, så er det... Det er så jævla bra. Backflip. Sjukt bra spredt. Er du der?
3: Nei, jeg legger på, og så prøver jeg å ringe på snor, for det her er ikke maken til oppførsel.
2: Hva tenker du på?
3: Nei, jeg er litt usikker på egentlig hva er det du vil.
2: Nei, vi skal jo levere senga da, men altså, vi kan godt la den stå, altså, hvis det...
3: Du... Nei, men det går helt fint, jeg ringer PostNord.
2: Ja, det er meg som er... Du snakker med Thor i PostNord.
3: Ja, det er flott, da har jeg notert noen andre, men jeg kan ikke ta og prate med deg som driver og holder på sånn her.
2: Jeg har jo bare litt gøy, da. I en ganske kjedelig jobb.
3: Ja, det bryr jeg meg ingenting om. Jeg skjønner ikke seriøsiteten, blant den telefonsamtalen her i det hele tatt.
2: Nei, hvem er Gerdur?
3: Det er min mamma.
2: Ja, er det moren din, ja? Ja, riktig. Tror du hun ville synes det var gøy?
3: Ja, er dette her en tulleringing, eller?
2: Nei.
3: Og jeg kjenner igjen stemmen din. Jeg er på noen sånn radiogreier, jeg nå.
2: Ok, da. Det kan hende at mor ville at du skulle gå fem på P4, skjønner du?
3: Fy fader. Dette er for noe.
2: Ja, det er det. Du ble så sur, du, nå.
3: Ja, jeg har hilset min mamma og sier takk for å ha.
2: Åh, er det ikke herlig?
3: Jo, kjempefint.
2: Du, vi får håpe den senga kommer snart.
3: Jo, det håper jeg også.
2: Vil du si noe til mor som sikkert hører på, eller?
3: Åh, hun skal få payback i hvert fall, det er helt klart. Jeg får ha en fin dag.
2: Ja, i like måte, du.
3: Tusen takk.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Silje Madeleine.
3: Hallo.
2: Hallo, god lørdag.
3: God lørdag.
2: Fra Steinkjær på tur til Morsan. Hva skjer der i dag?
3: Det er sånn Martin er i Morsan, så de har pokerturnering der.
2: Yes! Så du skal spille poker?
3: Ja. Jeg skal spille poker, vet
2: du. Er du god?
3: Nei.
2: Jo da.
3: Kan jeg ikke påstå.
2: Nei, vi får se om du har pokerfest eller ikke. Det er jo som sagt finale. Monica, hun leder med 7 rette. Det betyr at du må få 8 rette for å slå henne. Skal vi gi det et forsøk?
3: Ja, vi må prøve.
2: Vi må prøve. I hvilken filmserie møter vi rollefiguren Q?
3: James Bond.
2: James Bond er riktig. Hvilket språk er det offisielle i den kanadiske provinsen Quebec?
3: Fransk.
2: Fransk er riktig. Hvilken jobb har Mark Carney i Kanada?
3: Statsminister.
2: Statsminister er riktig. Hvilken kanadisk Justin slo gjennom med låta Baby?
3: Bieber. Justin Bieber.
2: Bieber er riktig. Hvilket år kom den? Kom den i 2012, 2014 eller 2010?
3: 2012.
2: 2010 faktisk. Hvilken norsk artist som er mest kjent under bare fornavnet heter Solbakk Råbe til etternavn?
3: Emma.
2: Sigrid. Hvilken Sigrid vant Nobelprisen i litteratur i 1928?
3: Undset.
2: Undset er riktig. Hva heter trilogien hun ga ut i 1920-22?
3: Lavransdatter.
2: Kristin Lavransdatter var riktig der. Nevn navnet på et av de tre bindene.
3: Pass.
2: Kransen, Husfru eller Korset. Hvilken eventyrfigur har en tjenestepike som er en liten svart katt ved navnet Korset? Sa du pass?
3: Revenka.
2: Revenka, riktig. Er planten revebjelle giftig?
3: Ja.
2: Riktig. Hvilken kommune ligger Jærens rev?
3: Rogaland.
2: Ja, der var tiden ute. Det var Klepp. Skal vi se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ja, det hoppet den. Jeg hørte en liten sånn viskestemme der i bakgrunnen. Hvem var det?
3: Det var mannen min.
2: Ja, det var hyggelig da. Jeg hørte det var sånn liten sånn beroligende viskestemme. Det var jo veldig fint med litt hjelp.
3: Ja, det er veldig greit.
2: Men du, gratulerer med seier da, så vi håper du tar med deg litt av helle i pokerrundene.
3: Ja, nå er jeg jo on a roll her, så da må man bare fortsette.
2: Det er bra. Ha en nydelig lørdag, Silje Madeleine, og hils til viskemannen.
3: Tusen takk for det, det skal jeg gjøre.
2: Ha det godt.
3: Ha det bra.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Du er jo en nytelsessyk fyr til det siste. Du er glad i luksus, ja, og luksusvarer, og ting som er digg. Du liker morgenkåpet på hotell.
1: Ja, hvem gjør ikke det?
0: Du liker hotell, du liker slippers på hotell, og så trasker rundt resepsjonen i dette. Ja, det er best du vet. Ja, kanskje spise noen nydelige, deilige snitter, krokett. Litt sånn.
1: Ja, ja, må nok opp på snitter.
0: Hva tenker du om, du har vel til og med smakt KB-biff, har du ikke det da? Den aller, aller beste biffen verden har skapt.
1: Ja da, den har jeg smakt.
0: Og den er jo dyr, vet man. Det er mange tusen per gram omtrent.
1: Ja, den er helt idiotisk dyr.
0: Det er, men er du villig til dette da? Det er et firma, en restaurant da, borte i, vi skal til Japan. Ekstrem kø der. Hvis du bestiller mat i dag, så får du maten i 2067.
1: Jeg leste den saken.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Du måtte regne litt på hvor lenge du tror du kommer til å leve.
1: Ja, men den hørtes digg ut.
0: Ja, den hørtes digg ut, ja. Du må vente i over 40 år på å få maten. 43 år, faktisk. Det er noen kroketter. Det er det villeste. Altså, nesten schnitzel, eller? Det er en slakt, den ligger da i Takasago City. Der har de laget biffkroketter siden 40-tallet, og det har blitt altså så sykt populært at de har venteliste på å få det. Det skjer jo, men 43 år skjer jo ikke.
1: Hvorfor lager de ikke bare flere biffkroketter?
0: De har økt produksjonen, ja, men det selges til og med tap, står det. For de lager disse biffkrokettene for at, for de skal koste 1,80 dollar per stykk, det var jo en grei pris, 18 kroner. Kjøttet er jo kjempedyrt, så det de håper er at de fleste som får bestiller disse krokettene også bestiller KB-biff.
1: Ja,
0: og det har fungert ganske bra, for halvparten omtrent som bestiller også KB-biff.
1: Jeg tar den, og så tar jeg noe KB-biff til en milliard.
0: Og den tror jeg kanskje du kan få før.
1: Ja, har noen prøvd å gjøre det motsatt vei? Jeg skal ha noe KB-biff. Ja. Apropos, når jeg først er her...
0: Jeg røsker med noen kroketter
1: ta
0: også.
1: Ta med noen kroketter også.
0: Ja, ja. Du kan sende det i samme pose. Det går bra. Det samme bestilling. Nei, jeg kan ikke si at jeg vet, men jeg blir liksom litt fristet også, når jeg sier seg selv at jeg er for gammel til å kunne nyte disse, men unga mine, til og med kanskje barnebarn, kanskje oldebarna, kan du, få smake disse krokettene når de omsider kommer.
1: Må du gjøre, og dette her er jo det jeg holder imot min familie,
0: ja.
1: At ikke min tipp, oldefar, la et kullstykke i press.
0: Nettopp.
1: Ja, bare så, det tar så lang tid før det blir diamant. Ja, men så men, kunne jeg høstet av det nå.
0: Tror du kanskje altså, du må ta flere tipper også, ja, altså, for jo, å få men, diamant ut av det? Der, vi er vel på millioner av år. Der.
1: Jo da, men vi kan jo legge det i press.
0: Ja.
1: Altså, skikkelig press, ikke sant? Ja, ja men skjønner du poenget?
0: Skjønner poenget?
1: At du må høste som man må, sår, ja, høstemann, ikke sant?
0: Ja, og jeg burde så nå.
1: Du må så nå.
0: 43 år fra nå, så skal det bli KB på hjemme.

0: kontorrekvisita, here I come. Mm. Og hvis jeg først skal inn og handle kontorrekvisita, så vil jeg jo ha det beste. Og der må du ikke gå i den fella og tenke at en perm en perm. For perm ikke perm.
1: Nei da, du får så mangt innen perm. Noen tenker at perm bare en liten dispenser til å putte noe ark inne, og det ja. Det. Men det ikke nødvendigvis riktig.
0: Da er du ikke noe permkonnessør.
1: Nei, det du ikke. Du i hvert fall ikke den, du ikke en permsommelier som ønsker å tilby det beste. Og du ikke den som skriver tekstene heller til det som reklameres for hvis permen koster noen kroner ekstra.
0: Nei, nå vet ikke jeg om 140 kroner som denne permen fra SLT. Som vi tidligere
1: har hørt et av verdens kjedeligste navn. Ja, du har Eselte, og så har du Bas, som altså da det verste, men Eselte er ikke, det svinger ikke av det.
0: Nei, men de driver med perm, og da her snakker vi en helt vanlig ringperm, men han som har skrevet det, han har gått på markedsføringslinja på både BI og Handelshøyskolen og samtlige andre steder.
1: Han kliner til fra første stund.
0: Han er glad i perm. Eselte brevordner, Eselte nummer 1 av 475 mm lysblå. Patentert. Den patentert?
1: Ja, den patentert, ja.
0: Ja vel, nummer 1 mekanisme. Høy kvalitet og holdbar brevordner for profesjonell bruk. Unik nummer 1 mekanisme garanterer ytelse.
1: Ytelse, altså perfekt putting av ark inn i høla i perm.
0: Det står ikke. Det bare perfekt ytelse på generelt permenivå.
1: God blad i.
0: Syns.
1: Ja.
0: Så du finner ut hvor du skal ha den. Patentert nummer 1 mekanisme med enestående lukkekraft gir presis lukking.
1: Det er perm, da. Det er vanlig perm.
0: Garantert å åpne og lukke med presisjon 10.000 ganger.
1: Dette må være en intern joke.
0: Er det
1: som
0: mye?
1: Som er laget for julebord eller noe, er det ikke det da?
0: Ja, men er det mye at du kan åpne og lukke en perm 10.000 ganger? Skal du ikke kunne åpne en million?
1: Ja, 10.000 ganger.
0: 10.000? Og du åpner og lukker permen. Hvis du gjør det mange ganger per dag, så er du oppe i 1.000 i året, så er den ferdig da.
1: Men hvor mange ganger skal du ha ark ut og inn av en perm da? Altså, jeg skjønner at når permen full, så jo permen full.
0: Jo.
1: Og si at du får plass til, jeg vil tippe, cirka 250 ark da, i en perm.
0: Ja, mer, tror du ikke det?
1: Kommer sammen på tjukkesen på permen, Johan.
0: Selvfølgelig, og arke.
1: Og arke.
0: Men vi ikke ferdig her.
1: Nei, vi ikke det.
0: Det nemlig perfekt lukking av mekanismen, selv om permen helt full. Altså, du kan lukke permen. Vi snakker, det en helt vanlig ringperm. Ja. Utbyttbar ryggetikett. Ja, det er det på alle, meg bekjent.
1: Dette tror jeg ikke stemmer, for hvis jeg fyller opp permen sånn at den går, du vet, det en sånn bøyle. Ja. Hvis du fyller den opp sånn at den helt så tjåkefullt, ikke får lukka igjen permen, sånn at det hele bøylen full, sikker på at det ikke riktig.
0: Nei, og den etiketten bak, den klistrer seg fast i den plastbiten, sånn at ikke, når du til slutt har klart

0: Call on me med vår svenske venn Erik Prydz her på P4. Det er svært mange som har tatt turen på loppemarked i dag, og kanskje er det noen som er på vei hjemover nå og føler at de virkelig har gjort et kupp. Det er mange som har gjort gode kjøp på loppemarked.
1: En gammel lampe. Det er litt sånn ATK-aktig lampe, det er en sånn skrivebordslampe. Grønn skjerm, veldig fin.
2: Det må være et servis. Det er sånn bjørnebærblomst på.
3: Jeg har kjøpt denne jakken, og det er den beste. Sort sånn skinnjakke fra Samsø, veldig fornøyd.
4: Nei, det tror jeg må være en sånn spesiell sånn whiskyflaske. Det er fra et destilleri, og så er det formet som en tønne hvor du tømmer opp i whiskyen, og så henger det små sånne snapsglass på siden.
5: Har du noen tips til de som skal på loppmarked i helgen?
2: Ja, hvis du tenker på fruting, så er det å ikke gi seg.
3: Nei, man må vel være litt tålmodig da, og liksom prøve å finne sånn skjulte skatter. Ja. Det er jo ikke, man finner jo ikke alt med en gang.
4: Ja, de må være tidlig ute, for godbitene går fort. Og på slutten av dagen så er det bare rask igjen. Ja. Stå opp om morgenen.
3: Stå opp om morgenen.

Ja, hvilken Premier League manager det her, mon tro? Vet du det? Så sender du navnet oss til 1904. Start sms'en med P4. Da kan det hende at du sikrer deg 2 måneder med Viaplay Premier League abonnement.

kan man hevne seg med en kopp kaffe, og ikke minst spiser forræderdeltakerne all den gode maten de får til frokost? Begge deler får du svare på denne timen i P4-helgen.

0: Den sjette sesongen av Forræder er godt i gang på TV 2, og er det noe alle vi som elsker dette programmet lurer på hver eneste gang deltakerne kommer ned til frokost? Først og fremst da selvfølgelig hvem som har overlevd, men også om de spiser all den deilige maten de får servert. Jeg har spurt en av dem om nettopp det, nemlig komiker Javad El Bakkali.
1: Ja, altså jeg personlig passet på å få meg så mange makroner jeg bare kunne før jeg gikk, fordi folk satt der og liksom drakk kaffe. Bare faen, det er jo god, det er jo ordentlig, det er jo croissanter her. Skjerp dere liksom. Så jeg spiste som bare det. Frossa.

0: så er kampen mellom Nottingham Forest og Coventry ferdig spilt, og det var Coventry som vant 1-0, og da tar med seg 3 poeng. På P4 blir det både Jace, Everett og Bon Jovi ganske snart.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det ikke det dum toer betyr, best.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg ikke for toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten.